Nuko rero ni saa icumi n'igice turacyabandanya n'izi ndirimbo zitandukanye nahisemo kugira ngo zibane kubafasha kumererwa neza umwe wese ahaherereye, kuko ndabona muri benshi muri ko mutubwira yuko muri ko mukurikira radio Indundi Culture, eka ndabona muri benshi nabawe